ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo awrade ye ntia se ti kasa eh mi tu mi dia yo eh wa ye ma du ma

se foye ye Tia biem Me se Wobe ye ye Asisi a dai Wobe be ye ye Ha ha ha ha Wobe seria Nyaboso Wobe seria fi mo ate Awurade de sedia se wa fruma Wodie me awurade Awurade nya me nya wanida so Yeah, now we ye ye, ha, now ye ye, asaya ye ye, we ye ye, now we di biya cheche.

obiesie be se awrade na me na wa ne da so hey ye ubenye juma ubenye sika na wonya nkwagia so ah ha ha mawrade awrade na me uya na ne da so ye ye ye oh my Ghana ye be ye yo ye be ye yo na ya san ya ye ye Adwuma de beye yie Adwuma sɛn no Awurade sɛ beye yie Yawe na adawo so no Wo ha na wo te mo no Awurade gye wo Wo di adie ba ko pare sɛ Ma Yehowa yi Ma Yehowa ko nyɛ ne da so me ne yi me ne wo te me ne beye yie e beye yie na sa ye yie ha Assembly of the day, Herodine.